Ebo fru ko bi boro wa di asie. Na we nya bebo. Se nya me nya me bebo. Ediwa be ko fru bi po nyumre bi nya mi sira o. Na fa on komra su bi.

0: Hello.
1: Ya, hello.
0: Akra Madu. Yo, Baba ya Frost era kazafi.
1: Ya bisawa sema.
0: Me ba cho ya Frost era kazafi.
1: Oni oba. Why ne tiskaware?
0: Akra ya Frost era kazafi. Hello.
1: Ya.
0: Oje menka.
1: Me cho anka pa.
0: Ya Frost era kazafi.
1: What is it?
0: Okay.